Ovinwutu, Togo Vignonu, Atike Mundo me mamla de kape kwe na wo kwa vade, Atike tife dwa unti. Yuga no pe ike kwa la mese pe nya klepe kpire nsi to wa. Ola Atike Mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi agia. Mudone me inyaho, ga ime miyahwe, ple afi inyahwe. Nengebe doyo la ova, inamiyaho onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inga, ple pe kwenye tito ubo, nami.

tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ibo no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudo nene inya ho ga ime mia ho ple a fi inya ho le nenye be do yo la o va ina mia ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe inya ple pe pe